finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

går med byxor och rockar och duk. Och med lockar och lustiga hattar. Och med längden på skägg eller kjol.